10 over 7, tirsdag 2. juni. Det jo, det vel strengt tatt på kalenderen sommer. Det vel ikke akkurat sommer ute, men det regner i hvert fall ikke katter og hunder, så det absolutt overkommelig. Stille sjø ser det ut som også. Så det bare ta tirsdagen. Ta et dypt underdrag, ta en kopp kaffe, og jeg ser jo at morgentrafikken begynt å komme inn I sentrum, så det kan være greit å være opps på det. Agnes her på Radio Ålesund med låta Release Me.

på 9 torsdag 2. juni. Det er Radio Ålesund du hører på. André I studio skal være med dere frem til klokken blir 11.00. Håper du har en strålende start på dagen. Her skal vi i hvert fall få Rufus og Chaka Khan. Her Ain't Nobody.

hører vi når vi går mot klokka tre den her tirsdagen. Jeg håper du har en fin dag. Vi skal få med oss nyheter straks, men før det, 5 Seconds of Summer. Men